0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 32 stepena, Nikšić 28, Bar 26, Pljevlja 23, Herceg Novi 32, Cetinje 27, Žavljak 20, Ulcin 32, Kolašin 23, Berane 24 stepena, a temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz Elmag.

gdje možete da osvojite predobar set posuđa za vas da kuvate kao šampion i ostanite u Zelmag da naučite kako da budete pravi šampion. Veliki pozdrav!

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Beranama 31 stepen, Kolašinu 27 i Ulcinju 33 stepena.
3: Crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.